0: jednu pieseň. Vysielací čas rezervovaný pre slovenskú populárnu hudbu sa už chýli ku koncu. Hudobná mozaika ale pokračuje a už o chvíľu odvysielajú kolegyne a kolegovia z redakcie Burgenlandských Chorvátov výber ich piesní. My sa budeme počuť opäť o 2 týždne, teda 3. júna, v ten večer ale o 21. hodine. Dnešnú reláciu pre vás pripravila Miriam Spring. Do počutia.
1: Radio Burgenland, Musikmuseum. Hier spielen unsere Volksgruppen.